Megani, omo re kan soso ni Jesu Oluwa, eni ti a fe mi mimo loyun, eni to n sise iyanu ni, o jiya lowo Pontius Pilate, eni ti a kan mo gi agbelewo.